koľko sam puta tebe izdao, koliko sam puta čavle ti zabio, koliko